0: 93.6.
1: Your community station. Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your sunrise shake-up show
2: that wakes you up,
1: shakes you up, and gets your day fired up.
2: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
1: on Helderberg FM
0: 93.6.
1: Your community station.
3: Hallo, goeiemôre op so 'n Sondagoggend, 'n bietjie mistig vanmôre. Janie, dit is heelwat mistig hier op plekke en ja, daar's al sommer klam probleme op die paaie vanmôre vroeg. Baie welkom by môre se program. Jy is ingeskakel op Helderberg FM saam met my Fani Skooman. Dit is elke oggend met die Sunrise Shake-up Show. Hoop jy het 'n fantastiese naweek gehad sover. Hoop jy geniet jou dag. Die op pad is daarna die marathon, die Cape Town Marathon, baie sterkte vir vandag en ek sien daar is al heel wat verkeer op pad soontoe, so ek gaan vir jou hoog hou oor so 10 minute van nou. Ook oor so 10 minute van nou gaan ek vir jou volledige weerverslag gee vir vandag en so ook vir die rest van die week. Onthou nie, daar is heel wat paaie wat gesluit is rondom die Kaapstad stadion en omgeving as gevolg van die marathon vanmorgen. Die jou pad is soontoe, wonder wat gaan aan. Heel wat verkeer op pad soontoe en daar is al 'n paar probleempies, so ek gaan vir jou op hoogte hou van wat dit aan betref ook hier oor so 10 minute van nou. Dan het ons nou nie vanmorgen nuus hooftrekker nie. Dit is Sondag, so hulle slaap so bietjie vanmorgen en die nuus, eerste nuus is ek eers hier van 7 uur af. Dit sal in Morneise program wees. Ek hou jou op hoogte wat alles op die verkeer aangaan. Ons kyk so bietjie na die sport wat gebeur het oor die naweek hier oor Saterdag wat die rugby betref. Nie ons local spannetjies wat gespeel het nie. Daar was 'n local derby, dit is natuurlik die Pumas en die Griekos wat die SA Cup uitgespeel het gisterand en 'n lekker wedstryd om te kyk, lekker 'n nalbyt en die Pumas wat hom deurgetrek het. Maar volgende naweek is dit lekker groot rugby, ook sewees rugby wat op pad is. So ons kyk so bietjie wat om daarna uit te sien. Maar soos gewoonlik op 'n Sondagoggend bring ek vir jou lekker musiek. Ek maak seker jy geniet jou koppie koffie indien jy nou net op is. Indien jy nou net opgestaan het, maak seker hy ketel kook al vir 'n lekker koppie koffie en geniet dit saam met my hier vroeg oggend met die Sunrise Shake op so die agtergrond hoor jy daar die Shadows wat sê Foot Tapper, so lekker voet tapping nommertjie wat ek vir jou gaan speel. So gaan ek ook vir jou lekker nommertjie speel indien jy op die pad is. Ons noem het die steering wheel tapping nommers en die wat jy so op die steering wheel tap of soms so op die dashboard net om lekker op pad na jou destination te gaan. Heel wat mense wat op pad is daar na die Kaapstad stadion as gevolg van die marathon. Ek dink hulle spring weg binnenkort. So ek gaan vir jou op hoogte hou wat dit aan betref. En die jy wil saamgesels, jy baie welkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021-100-6936. Ons spring vanmorgen weg met Sher, wat sê Strong Enough, en dit is vir al die wat vanmorgen die marathon gaan hardloop.

0: Dit was Miles Smith with my mes. Net voordat het ons gehad, share wat sê strong enough. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer van vandag en soms so 'n paar dae hier in die week. Ons begin in die Strand Helderberg area, Kornsbaai, soms het wes en vandag moet ek sê is heel wat miskolle op plek en baie mistig op plekke daar in Kornsbaai toegemis vanmôre. Dan as jy so deur die strand ry, is dit oopgetrek en dan skielik kry jy weer heel wat mis hier in soms het wes se kant. So 'n mistige oggend vandag, maar ek seker dit gaan opklaar 'n bietjie later. As ons kyk na die temperature wat gaan styg na 21 grade maksimum en minimum van 12. Môre het ons 'n pragtige sonskyndag, clear skies, daar is nie eens wolkies in die lug nie en ons het temperature van so 22 en 'n minimum van 11. So ook vir Dinsdag 'n pragtige sonskyndag, temperature bietjie laer, maksimum van 18 en 'n minimum van 10 en dan hier van Woensdag af raak dit te bewolk as ons 'n bietjie reën gaan kry moontlik hier teen Donderdag se kant. So dit is wat vandag gaan betref. Die wind ook nie eintlik veel wat gaan plaai nie, net so 5 knope om by so 9.3 km per uur. So eintlik 'n pragtige dag wat voorlê vir vandag. En môre, as ons kyk na Grabouw, op die oomblik so 11 grade, ook baie mistig daar in Grabouw vir môre, so wees maar versigtig, hou jou ligte aan en jou volgafstand en ek is seker dit sal opklaar môre ook so 'n bietjie mistige omstandighede. So van vandag af en môre heel wat mis daar in Grabouw. As ons kyk na die temperature in Grabouw, so 20 grade maksimum vandag, minimum van 10. Môre ook 'n mistige dag, sal seker opklaar later, maksimum van 22 en 'n minimum van 11 en dan Dinsdag, pragtige sonskyndag, maar koelerig met 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 10. En dan hiervan Woensdag en Donderdag het ons weer bewolkte weer. As ons sien, daar gaan so 'n bietjie reën val hiervan Donderdag en Vrydag se kant af daar in Grabouw. Beweeg na Stellenbosch toe, so 11 grade ook, baie mistig vandag en môre daar in Stellenbosch van môre. So 22 grade maksimum, dit sal seker opklaar later. En so ook van maandag, 'n mistige oggend wat wag met temperature maksimum 22 en minimum van 11. Dinsdag een lekker sonskyndag met temperature maksimum 18 en minimum van 10. Woensdag een bewolkte dag met temperature maksimum 19 en minimum van 10 vir Stellenbosch. En dan hiervan donderdag en vrijdag het ons weer reën wat gaan val daar in Stellenbosch. Kaapstad so 15 grade, so ook vanmorgen een mistige oggend, so indien jy met die Kaapstadse marathon gaan hardloop, is baie mistig en ek is seker daarvan dat mense op pad soontoe gaan 'n bietjie stadiger ry as gevolg van die misomstandighede. Die sig is nie so goed nie, so wees maar versigtig op die paai. Ek gaan nou kyk na die verkeer. Môre ook 'n mistige oggend wat voorlê, temperature vandag 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 13. Môre 'n mistige oggend soos ek sê, maar temperature bietjie hoër, maksimum van 21 en 'n minimum van 14. Die mis sal seker opklaar die loop van die dag. Dinsdag 'n pragtige sonskyndag, maksimum 19 en 'n minimum van 14. Woensdag 'n bewolkte dag met 'n moontlike kans op 'n klein bietjie reën, as die meeste reën hier van Donderdag en Vrydag gaan plaasvind, temperature tussen 19 en 18 grade maksimum. Wat die wind dan betref in Kaapstad, net so 5 knope, eintlik 'n pragtige dag vir Kaapstad. En as ons kyk na die sonsopkoms vanmôre hier in Helderberg, so 37 minute na 7 vanmôre kom die sonnetjie op en die son gaan vanaand sak so 5:45. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. Kom ons loer so vinnig na die verkeer. Ek sien daar is heel wat probleme as gevolg van al die verkeer op pad daar na die stadium toe, daarna Groenpunt stadium toe. Ons kyk hier op die N2 inbound ram to main road westbound. Unplanned road works on the N2 inbound ram to main road at main road. Then on the N2 outbound direction eastbound there's a crash on the N2 outbound after ramp from the engine, one stop left, the shoulder is closed, drive carefully. Dit het ook so pas ingekom. Dan het ons daar in Kaapstad CBD Buitenbachstraat inbound road are closed at Riebeek Street from 8:45 until 2:40 this morning until 2:40 today due to the marathon. Also on the Western Cape on the N1 inbound direction westbound, a stationary vehicle on the N1 inbound at ramp to Kuiberg Road north, left shoulder is closed, drive carefully. Soveel probleempies alreeds, wees maar op die dag op daar. Die ongeluk daar op die engine is richting Kaapstad, na soms het weste kant toe, wat so pas ingekom het, so wees maar net op die dag daar op die N2. Dien dan enig iets anders op die paie is, is jy baie welkom om vir my te laat weet. Hier op ons WhatsApp lyn, stuur vir my WhatsApp op 021 100 6936. Ek sien Martie is al klaar bezig om te sê morgen morgen, een lekker sondag vir jou. Baie dankie Martie, selfde vir jou, waardeer die boodskap. Sy is elke oggend lekker vroeg op en met haar spinning klas. En het is nou so 16 minuten na 5, en net hierna het ek vir jou Teens Jordaan, wat sê soos bloed.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.
5: Your daily blend of music.
6: Daily blend of music.
5: This is your sunrise shake-up show
6: that wakes you up,
5: shakes you up,
6: and gets your day fired up
5: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
4: on Helderberg FM
2: 93.6.

0: 6FM
1: or live stream via haldeburgfm.co.za.
0: This is Haldeburg FM 93.6, your community station.
2: So 23 minute na 5, goeiemorgen, jy net ingeskakel met Manuela van die Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Hoop jy geniet jou oggend saam by, so vroeg met een lekker koppie koffie. En ja, ek sien as heel wat bedrywig hier op die paaie vanmorgen al vroeg so op een sondagochtend, baie snaaks, maar dis as gevolg van die Cape Town, wat is daai, die Marathon wat plaas vir vandag. Op die oomblik moet ons maar net versigtig wees daar op die N2, daar is as gevolg van daai ongeluk wat plaasgevind het daar net voor die engine one stop. Dit is richting Kaapstad na Somers het Wese kant toe. En daar is heel wat mis op die paaie, so wees maar versigtig. En onthou, daar is heel wat paaie wat gesluit gaan wees daar in en om die CBD as gevolg van die marathon wat plaasvind. So, ek hou jou boogte nie daar enige probleme is, soos ek sê, jy is ook baie welkom vir my te laat weet op ons WhatsApp lijn 021-100-6936. Ons het geluister na Westlife, Somebody Needs You, net voordat het ek vir jou gehad, Teens Jordaan wat sê, soos bloed, hier is Fat Boy wat sê, Good Life.

0: the soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Here for you.
2: Kyk, het vinnig vlieg die tyd. So 20 minute voor 6 alreeds hier op Helderberg FM. Jy is ingeskakeld saam met Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-Up Show. Ons het geluister na Franso van Kouk, nie alleen nie. En net voor het ons gehad Good Luck en Ice Prince wat sê June. Kom ons kyk so bietjie na die weer indien jy bietjie later opgestaan het. So bietjie mistig vanmôre hier in die strand Helderberg area Gordons Bay. So moet dit wees so indien jy by paaie gaan wees, wees maar versigtig. Daar is al reeds 'n paar probleme en die mis sal seker later opklaar want ons sien uit na 'n pragtige dag vandag. As ons kyk na die temperature vandag, 'n maksimum 21 en 'n minimum van 12. Wat môre en dinsdag gaan betref hier in die strand Helderberg, lyk dit of dit 'n lekker sonskyn dag gaan wees. Die temperature maksimum 22 en 'n minimum van 11. Dinsdag is so 'n bietjie koelerig met 'n temperature maksimum 18 en 'n minimum van 10. En dan Woensdag, Donderdag en Vrydag lyk dit of ons bewolkte weer gaan hê. Hier teen Donderdag en Vrydag lyk dit of ons 'n bietjie reën gaan hê dalk. Die temperatuur aan betref. Op die oomblik is soos ek sê heel wat mis en wat die wind aan betref net so 5 knope en as ons kyk daar na Kaapstad waar die Kaapstadse marathon ook is, heel wat mis daar in die omgewing, so dit gaan wees tussen vandag en môre, sal seker later opklaar as ons kyk na die temperature daar in Kaapstad vandag maksimum 19, môre ook 'n mistige oggend, het sal later opklaar, temperatuur maksimum 21 en 'n minimum van 14. So ons sien uit na lekker mistige oggend vanmôre en lekker, maar het sal seker later opklaar as die sonnetjie deur gaan kom. Die sons gaan vanmôre op of gaan vanmôre op so 37 minute na 7 en ek gaan vanaand sak so 6:15. Dis wat jou weer betref vir vandag en vir die res van die weer. Is Albert Frost Everlasting?

0: forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Ons het geluister na Albert Frost en Everlasting. Dis nou so, Albert, ja, want die tyd vir my om tot ziens te sê, so 12 minute voor 6 en de morgen. Hy staan al reeds gereed hier in die kantoor, wat amper ons kantoor is, ons studio, om recht te maak vir die ochendprogram van vanmorgen. So bly gerus ingeskakel vir die sondagochendprogram saam met Mornay. Ek is morgenochtend weer terug, so baie dankie dat jy saam met my gekeier het so vroeg vanmorgen, so op een sondagochend op pad daar na die stadion toe, of na die, wat is het, die marathon Cape Town Marathon. Baie sterkte vir die wat hardloop het, wat gaan hardloop, ek dink hulle het al reeds weggespring of hulle gaan nou binnenkort wegspring. Baie sterkte, wees versigtig op die paaie, dit is heel wat mistig vanmôre, so die sig is nie so goed nie, so hou maar die volgafstand, maak seker die ligte is aan en ry maar stadiger. Soos ek sê, ek is morgen weer terug, so elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-up Show. Ek sluit af met Dewald de Wasserveil, wat sê, eendag as ons groot is. Tot ziens, tot morgen.
2: This is your Sunrise Shake-up Show.
3: Sunrise Shake-up.
2: Every morning between 5 and 6 a.m.
4: on Helderberg FM.
5: 93.6.
4: Your community station.
6: Was haar te jong om op 8 jaar oud?

Het jy die wenkant gekies? Elia het voor die volk gaan staan en gesê, Hoe lank hou julle aan om te hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom. Maar as Baal is, volg hom. Die volk het hom nie geantwoord nie. 1 Konings 18 vanaf vers 21. Hierdie is 'n redelike bekende gedeelte in die Bybel wat die verhaal vertel van een man Elia wat standpunt inneem vir God en teen die bose konings en diegene wat die afgode aanbid. Daar was die dag twee groepe op die berg Karmel. Die eerste groep het bestaan uit die priesters van die afgode wat omtrent so 450 profete van Baal en 400 van Asaria was. Die tweede groep Die grootste groep daarvan was die draadsitters, wat ooral oor vanaf Israel gekom het. Hulle was nie seker wat precies hulle geglo het nie. Wanneer gevra sou hulle ongetwyfeld gesê het, hulle is in God van Israel wat hulle in glo. Maar hulle het ook hulle knie voor ander gode gebuig. Hulle was nie volkome toegewy aan God die Almagtige nie, maar ook nie aan die mense gemaakte gode nie. Ons tekstvers sê dat hulle op twee gedagtes gehinker het. Die volk Israel was toegewyd aan niks en daarom ontvanklik vir alles. Dit is precies waaroor Elia in die storie hulle en ons uitdag, wanneer hy sê, hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes, kon hy net sowel met die kerk van vandag ook gepraat het. So baie probeer om beide kante tevrede te stel en staan met een voet in beide werelde. Die Amerikaanse predikant A.W. Tozer het dit baie mooi vir ons neergeskryf. Wie aan God se kant is, is aan die wenkant en kan nie verloor nie. Wie aan die ander kant is, is aan die verloorkant en kan nie wen nie. Hier is geen dobbelkans nie. Ons is vry om te kies aan watter kant ons wil wees. Maar ons is nie vry om die uitkomst van die keuse wat gemaak is te onderhandel nie. Deur die genade van God kan ons wel Deur die genade van God kan ons wel in verkeerde keuse bely en die gevolge verander deur 'n nuwe en regte keuse te maak. Meer as dit kan ons nie doen nie. Maar daar is tog 'n belofte in Romeine 8 van vers 31. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dis die wenkant. Maar ek wil jou tog aanmoedig vandag. Gaan spandeer tyd in 1 Konings 18. Lees dit bietjie deur vir jouself. God het homself wonderbaarlik daar openbaar aan die Israeliete en sy wenkant aan hulle gewys. Hy kan dalk net vandag aan jou sy wenkant bewys. Gaan jy vandag kies om aan sy kant te wees? Kom ons bid saam. Heere God, ons dankie en ons eer en ons prys U vir die wonderlike God wat U is. U openbaar onsself aan die wat U soek, Heere. En ek wil bid, Vader, dat mense U sal soek vandag, Heere. Ek wil U soek vandag, my God, want U is werklik. Here, ontmoet ons, soos wat net U kan. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen.

0: radiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Hier is ons skakel op Helderberg FM 93.6 en dis die Sunday Morning Breakfast run. En ek wil net vir julle sê, Pastoor Kobus is sterk op pad, maar soos julle weet en die wat nog nie buitekant gekyk het nie, dit is redelik mistig in ons omgewing en dit is ook natuurlik maar mistig hier oor die hele Kaapse vlakte ook op pad hier op die N2 wat Pastoor Kobus ry in die oggend om hier te kom. En so ons bid dat hy veilig hier sal kom, maar hy gaan so klein bietjie laat wees weens die weersomstandighede. Ons sal verder heerlik luister na musiek en saam sing in die Here se naam groot maak, Paul Batcher, met die lied Just to be with you, ongelooflik lied, en daarna, Janita Du Plessis, maak oop jou hart, die gaan ons.
1: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
0: Helderberg FM.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
0: or live stream via Helderberg FM.

0: soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
1: 93.6.
2: Goeiemôre, is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 natuurlik. En is die Sunday Morning Breakfast run en is 'n groot voorreg om weer vir Pastoor Kobus hier te hê veilig deur die mis. Hoe gaan Pastoor Kobus? Nee, ek sê jy's deur die mis nie, maar ek bedoel deur die mis gery natuurlik.
3: Ag man, dis mistig op die N2 hoor.
2: Joh, nee, ek het as mens so by ons fees ek het vanoggend voor jy nog my gekontak het. Dis net ek hoe daai liggies van die speedkop so min kon jy het sien. Besef ek hoe dik is ons mis
3: vandag hier so. Die van die wat op die pad is, ons bid tog dat jy net veilig sal wees hoor, asseblief tog. Veral ook ons van ons gemeente wat op pad het gebou het tussen Lauriespas toe. Ons bid ook vir julle absolute reisgenade. Groet in Jesus naam, geen diens vanoggend in Grabouw nie, maar Grabouw kom vanoggend deur Lauriespas toe. So in Lauriespas vanoggend het ons 'n groot Pinkster saamtrek wat ons vir Grabouw en Lauriespas saamtrek by die Blou Saal en dit begin om 9:00 en dit is my voorreg vanoggend om die woord van die Here dan daar te bedien vanoggend. 9:00 eerste rivier saam pastor Mark, 9:00 van Santa Kraal, Evangelisberg pastor Ronnie en dan 9:00 aan die Mooi Barstel in Boston en dan 10:00 as ek terug in Parel by ons hooftak waar ek natuurlik gaan preek, jy weet, oor Pinkster en die Heilige Gees en ons vertrou die Here vir absolute kragtige tye vanoggend. Is Pinkster Sondag en ek weet daar is groot afwagting, opwinding in baie kerke vanoggend om net weer 'n bietjie te praat oor die krag van die Heilige Gees en om net weer te beleef van sy volheid en in sy glorie en mag jy dit vanoggend ervaar, die Gees sonder enige mate, the Spirit without measure, mag ek en jy om vanoggend ervaar in Jesus se naam. Hierdie week het ons so 3 kragtige bidtye gehad. Dinsdag aand het ons begin in Stellenbosch, woensdag aand se Lauriespas en donderdag aand het ons afgesluit in Eerste Rivier. Al 3 aande was absolute fenomenale aande van gebed, jy weet, aangesig van die Here soek met kragtige ontmoetings wat ons, jy weet, ervaar het in die hand van die Here het. En baie dankie aan ons gemeente Stellenbosch, Eerste Rivier en se Lauriespas wat so geweldig opgetrek het in groot getalle. Ons is die Here dankbaar vir die toegewydheid tot die werk van die Here. Wel vriende, moet nie weggaan nie. 'n Pragtige lied, daar gaan ek terugkom om net so bietjie met u te praat rondom Pinkster.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.

0: absoluut 'n pragtige lied. Dit vat natuurlik vir ons terug na die 90er jare. Jimmy Swaggart, Sweet Anointing. Vandag is Pinksterdag en ek wens ek het tyd gehad om bietjie met u net in te gaan in die geskiedenis van Pinksterdag, jy weet, vanaf Levitikus en al en om deurtrek na Joel toe, en dan deurtrek na Handelinge toe, maar tyd laat my nie toe om net met u die pad te stap vanoggend nie. En ons gaan hom net vinnig vat op die kern van die Pinksterboodskap. En baie interessant net, ne, die woordkie Pinkster beteken basies maar net 50ste. Dis basically maar wat Pinkster beteken. Pentecostos, dit beteken basically maar net 50ste. En is die 50ste dag vanaf die Paasfees, jy weet, wat het natuurlijk plaasgevind is, so Pentecostos basically beteken maar net 50ste. Handelinge 1 vers 8 gee vir ons die hart van Pinkster, wat die Here sê, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Pinkster het te doen met 'n belofte. Te doen met 'n belofte. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Die hart van God wek in u vandag is om weer die krag te ervaar. Die woordkie power daar is 'n woordkie, Griekse woord dunamis, wat praat van ability, vermoë. As die Heilige Gees krag op ons neerdaal, gee vir ons ability. Hy gee ons die vermoëns om dinge te kan doen wat ons nooit voorheen kon gedoen het. Joseph was 'n man wat ability gehad het om drome te kon interpret, soveel so dat die koning uitroep, is daar nog so 'n man in wie die gees van die Here is? So Pinkster het te doen met die Heilige Gees gee aan my die ability en die vermoë om sekere dinge te kan doen. Mag u vandag daai krag ervaar. Mag u vandag bekragtig met bonatuurlike vermoëns. Ek kan dit onthou hulle die tempel gebou het, sal die skrif sê, en die Heilige Gees het in die ons sekere ability gegee om sekere take te kon verrig. So Pinksterdag sê vir my dat die Heilige Gees vir my bekragtig met 'n vermoë om te kan doen wat ek nie voorheen kon gedoen het nie. Die woordjie power praat ook van the working of miracles. The working of miracles. Jesus sê, julle gaan 'n krag ontvang wat julle gaan help om wonderwerke te kan doen. Liewe vriende, Pinkster het te doen met wonderwerke. Bybel sê, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het, en het hierdie hele land beweeg het, en almal genees het, wat onder die mag van die duivel was. So Pinkster praat van the working of miracles. En hoor my vandag neem, ons het nodig om wonderwerke weer te sien. Ek lees op deur lewing in die jare 1860, 'n man met die naam van Andrew Murray, weet hoe daar 'n magtige lewing in Woester in losgebars het, Andrew Murray, en hulle sê dat op Pinksterdag 27 Mei preek hy 'n boodskap oor the ministration of the Spirit, en 'n kragtige lewing het losgebars. Kerke het eenvoudiglik net uit hulle natyd gebars en die hele streke daar was geaffekteer as gevolg van dit wat gebeur het. Maar ek lees hulle sê die mense wat die meeste getref was deur hierdie lewing was die mense wat op die plaas gebly het, wat vasgevang was in drank, vasgevang was in alkoholisme. Hulle sê die krag van God en hierdie mense so geslaan op die plase, hierdie mense het uitgeroep na God vir genade en die Here het hulle onmiddellik net so verlos van alkohol en drankmisbruik. En dit is, liewe luisteraar, wat Pinkster vir ons wil doen. He wants to bring the working of miracles. Ek lees ook, daar was sy lewe, ek gaan in ons kerkpad daar oor, hulle noem het the Wells Revival, 'n man by die naam van Evan Roberts, 28 jaar oud, hoe die Here erlewing gebring het. Hulle sê, dat die crime het so afgeneem dat die van die howe moes letterlik toegemaak het, want die crime het drasties afgeneem as gevolg van dit wat God besig was om te doen. Hulle sê crime het afgeneem. Die ekonomie was positief geaffekteer. En die krag van die Here het absoluut gebeweeg in Wales dat hulle sê even groot sport events kon nie kompeteer met dit waarmee God besig was nie. En dit is wat Pinkster wil doen. Pinkster wil weer bring the working of miracles. Waar nie net, liewe luisteraar, ons in die kerk geaffekteer word nie, maar waar die gemeenskap geaffekteer word. En dit is my gebed, nie, dat ons Pinkster weer so sal ervaar, dat hy buitenkant die kerkse mure sal gaan, en wat hy ons gemeenskap, soos in die dag van die Wales Revival, sal affekteer. Crime neem af, die howe mak toe, want daar is nie meer misdaad wat die judges moet oor uitslag gee nie. Die krag van God het absoluut gekom, en dit is my gebed, nie, dat ons Pinkster weer in die dimensie weer sal ervaar, dat mense se lewens in die area waar ons kerke is, dat het radikaal verander sal word. Dit is my gebed. So Pinkster praat, die krag praat van the working of miracles, en dit is my gebed. Glory be to God. Wherever can he mag wees vandag, nie, may we experience the working of miracles. Mag mense vrygemaak word, mag mense losgemaak word, mag ons ervaar die geneesende krag van die Here. Power praat van the power inside of a person. Glory be to God. Handelinge sê, en hulle was allemaal gevul met die Heilige Gees. Jesus, my gebed vanoggend is, liewe luisteraars, neem, dat ons weer die krag binne in ons sal ervaar en sal losmaak. Paulus skryf, en Paulus sê, ons het hierdie skat in erde kryke, so dat die voortreffelijkheid van die krag van God mag wees en nie uit onsself uitneem. Hierdie krag sê, dit is 'n krag wat binne in jou in is. Maar dan, ek moet erken, ek was redelijk geskok toe ek achterkom dat hierdie krag, hierdie power, praat ook van power and influence which belongs to riches and wealth. No, die het bykie my Pinkster waar bykie omgegooi. Hierdie krag, volgens oorspronkelijke taal, praat van power and influence, invloed, glory be to God, which belongs to riches and wealth. Hierdie krag praat ook van abundance. Mag ons ook hierdie segment, hierdie gedeelte van Pinkster ook ervaar, waar ons die invloed begin te ervaar in die magtige naam van die Here. Pinkster sê vir my dat ek kan ook die abundance van God ervaar. En dit is hoekom, op die dag van Pinkster, glory be to God, nommer 1, 3000 mense kom tot inkeer, maar as jy verder lees, sê die Bybel, en niemand het enigszins gebrek gehad, nie. Pinkster, as a matter of fact, in die Oud Testament sê die Here, dat as julle kom by hierdie feest, hy sê, moenie al die oes vat nie, hou ook vir die armes oor. Pinkster praat van abundance, dit praat van oorvloete, en mag ek en u dit ervaar. Toe Jesus sê, en julle sal krag ervaar, toe sê, you will have ability, you will have the working of miracles, you will have the power inside of you, and you will have power and influence, which belongs to riches and wealth. Glory be to God. Dit is, liewe luisteraar, die hart van Pinkster. En as jy mooi kyk, Pinkster se grootste uitdaging is wanneer het kom by voorsiening. Die rykste kerk vandag is die Rooms-Katolieke kerk. Rykste kerk. So in al die jare word Pinkster sterk aangeval as het kom by die voorsiening van die Here. Maar ek bid vandag, liewe luisteraar, dat ons hom weer sal ervaar. So Pinkster begin met 'n belofte, en dan vat hy vir ons na 'n proses, toe hy sê, julle moet gaan wag in die boortrek. Julle moet gaan wag in die boortrek. En my boodskap vanoggend, nee, in Solaris Pas en in Peru is, don't leave the room now. So daar's 'n belofte, en dan is daar 'n proses, julle moet gaan wag in die boortrek. Maar dan, nee, na die proses, kom die krag. So there's promise, there's process, and there is power. En die Bybel sê, Handelinge 2 begin, en skielik het daar 'n rukwind gekom wat die hele huis gevul het. Ek bid nou in die magtige naam van die Here. We have the promise, we have the process, but today we are hungry for the manifestation of the power. Die Bybel sê skielik. Skielik die Engels sê suddenly. Die woordjie suddenly praat van sonder waarskuwing, sonder waarskuwing. Iets wat vinnig en onverwags gebeur. Op hierdie dag van Pinkster, mag die Here ons verras, mag dit skielik, mag dit onverwags gebeur, en mag ons sy bonatuurlike krag ervaar. Julle sal krag ontvang, maar dan ook, julle sal my getuies wees. Mag die Here vandag die kerk bring op daai plek, wat ons weer getuies. Tye sal wees oor wat die Here vir ons gedoen het. Mag u vandag sy krag ervaar en mag u vandag weer daai getuie word om vir mense te sê wat die Here vir u gedoen het. Mag die Here seën die van u wat kan ontmoet by 9:00 as 'n Laurie's pas wat ons verder gepraat oor Pinkster en 10:00 by ons hooftak in Parel. Mag ons vandag bonatuurlike krag ontvang en ervaar. God seën. Tot volgende week.
1: Dankie, Pastor Kobus. Tot volgende week. Wees veilig in hierdie mistigheid soos hier ry en dat die Here u weer lei soos hy dit doen.
2: FM 93.6

0: gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
1: Ek en jy luister na die reën in die duister.

0: En dis Crocodile Rock deur Elton John en net voor dit was Have You Ever Seen The Rain deur Rob Stewart. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 saam met my Mariana op jou goue show en ek het nou lekker tyd vir jou dedications. Kom ons begin, ons spring in met Elsa se versoek want sy was heel eerste vandag en sy sê, kom ons vind gou die boodskapie, sy sê sy hoop het gaan baie goed hierso en kan sy asseblief een van hierdies hoor en baie dankie vir jou Lysie want dan weet ek sommer wat se type musiek hou die Helderberg van en ek skryf het neer en ek maak dit vir jou by mekaar. Hierdie enetjie, Dance Some More, Mango Groove.
1: Johnson Eggman, what's the matter with you?
0: Enjoy.

Dance Some More by Mango Groove. Lekker liedjie vir die Sondag. Ek hoop jy daar op gespring en bietjie gedans saam met ons. Die volgende enetjie kom spring in hom in, Steve Hofmeyer, Pampoen. Hy klink so. Middag Mariana, glo dit gaan goed met jou. Hier sit ons alweer en gaan na jou program geniet. Hier enetjie is vir jou Elsa Senior, geniet hom.

You're Still the One, natuurlik, deur ons amazing Shania Twain. Ek hoor iets in die agtergrond, ek sal nou uitfigure wat dit is. Kom ons speel hierso, vir jou hierna, hierin is vir Ben. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Geniet dit.

Ooh, wat 'n goeie dag om bietjie verlief te wees. Pragtige Sondag, 2:20 en hoe vinnig tyd vlieg. Ek is nog nie reg om baie te sê nie, ek is nog hier vir jou. Die WhatsApp 021-100-6936, maar laat ek gou die versoeke klaarmaak wat ek het en ek gaan gou hierdie enetjie speel. Jeanette, sy vra, môre kan jy asseblief Judy Wayne se Patches speel en ek maak so en dan gevolg deur Kelly vra, kan ek asseblief vir Jessica spesiale liedjie speel One Moment in Time deur Whitney Houston net hierna. Geniet dit.

0: Hi, Maurits.
1: Verstok, kom in.
0: Maar stuur die vir tannie ou vrou. Rypvye. Ek dink ek laai dit sommer op pad huis toe hier af. Ons boom se takke breek al van die gewig. Ek kry vir jou.
1: Dit lyk goed. Dankie.
0: Waar is die mense?
1: Tannie ou vrou en Fred is by die vonk toekennings. Dylan kry vanmiddag 'n medalje.
0: O, ja. Ek het gesien in die Blue Bay nuus en Boesman.
1: Ek hoop sy medalje is 'n murgbeen aan 'n ketting.
0: Dan sal oom Fred die medalje by hom afvat. Hy is mal oor murgbeen. Hoorie, ek is bly ek sien jou. Ek het gekyk na jou jeep se remme en stuurmeganisme.
1: Ja, oom Fred het my gesê.
0: Dit lyk nie goed nie. Iemand stel in jou riding belang en dis nie om dit te koop nie.
1: Jy sê jy het twee ouens gesien.
0: Daar by Seerieding. Na ek weg is by julle. Toe ek 'n foto van jou ou nommerplaat wou neem om die nuwe te gaan maak, dit was vir my vreemd. Jy het nie gesê daar's mense wat in jou jeep werk nie. Nie by die hawe nie. En dis toe dat ek jou WhatsApp.
1: Ja, ek het ongelukkig eers gelees toe ons terugkom van die oefening.
0: Het jy gekyk na die foto's van die twee?
1: Ek het hulle nog nooit gesien nie.
0: Dis ongelukkig nie in fokus nie.
1: Jy kan sien die een ou lê onder die jeep. Die ander een, ou Kylie, die ou met die rooi pet.
0: Dit was baie verdag.
1: Dankie vir die waarskuwing.
0: Toe kom jy net so ver as die sandduine hier agter die hawe.
1: Ja, toe ek trap, toe is daar niks. Geen remme nie. Dit was al donker. Ek het gedink ek sal die saak opvolg met jou as ek die nommerplate kom afhaal.
0: Miskien moet jy dit liewer opvolg met kaptein van Niekerk hulle. Gee hulle die foto's en 'n verklaring. Ek sal vir jou verslag skrywe.
1: Ja, is miskien die veiligste.
0: Ek sou, as ek jy was. Jy het gehoor Rico is los. R2000 boete. Vir 'n sak onwettige perlemoen. Dis geen afskrikmiddel nie. Ek het vanmiddag in die dorp sien rondloop.
1: Dylan het my vertel, ja.
0: Versigtig maar vir hom, hoor. Hulle is vriende. Iewers kry die ouens inligting.
1: Was vriende, volgens Dylan.
0: Wanneer laas het jy geduik?
1: Nou die dag. Stefan was saam.
0: Waar? By Geelwalle?
1: Ja, maar ons kyk hier rond nie. Ons duik net en kom terug.
0: Jy hoop julle kom terug. Hierdie ouens haal mense uit soos niks. Veral as jy in hulle pad kom.
2: Ek dog ek hoor jou stem. Is jy ook nie by die vonk toekennings nie?
0: Ek is nie dapper genoeg vir 'n medalje nie. Wel, nog nie. En jy?
2: Die funksie is slegs op uitnodiging, so ek mag nie gaan nie, of wil ek ook.
0: Kry vir jou, daar's nog baie waar dit vandaan kom.
2: Oeh, sjoe, uitgeswelde rypvye. Oef, wat 'n fees. Wat vier ons?
0: Vriendskap.
2: Ons moet eintlik jou verjaarsdag vier. Dis sommer nonsens dat dit altyd ingesluk word deur Kersfees. Dis twee verskillende vierings en jy moet 'n behoorlike verjaarsdag kry.
0: Ek het een keer, ek sal dit nooit in my hele lewe vergeet nie.
2: Regtig? Wat het julle gemaak?
0: Ma en pa wou iets spesiaal doen. Toe bespreek hulle 'n visvang uitstappie vir my vir die dag.
2: O, oh, want jy's lief vir visvang.
0: Ja, maar by die rivier.
1: Nie in die see nie.
0: Toe gaan hulle na oom Breitie. Hy doen ons charters. En hulle bespreek vir ons drie, dis nou my, ma en pa, op sy boot. Ons moes baie vroeg opstaan. Toe die son opkom, toe glip daai boot in die water.
2: By die hawe?
0: Ja, hier by die slip. Ek sê vir oom Breitie, ek's nie gewoond aan die see nie. Oom moet stadig. Maar hy trek daai enjin oop, dat die boot se boeg so in die lug opstaan met 'n wal wit skuim om hom.
1: Nou maar, waar het julle toe gaan vang?
0: Wag, ek kom naby. Ons was nie 5 minute weg nie. Toe moet ek oor die kant van die boot hang en ek gee visse kos.
2: Ag nee, sies verstok.
0: Ma en pa was ook nie lekker nie, maar ek was die slegste van almal. Naar, baie naar. Ek roep, asseblief oom, vergeet van my verjaarsdag. Vat my net land toe. Maar oom Breitie lag net en hy vertel hoe baie hy voorberei het vir die dag. Hy vertel hoe die Here vir hom daai kompaslesing gegee het in die nag. Jy moet môre daai rigting in. Dis so 'n sterk gevoel, sê hy. Jy moet luister, anders neek jy verkeerde kant toe. So, ons gaan suid uit, roep hy bo die boot se enjin se geraas. Ons gaan tot by Moddergat.
1: Moddergat, dis ver, is omtrent 17 km.
0: En ek hang oor daai boot. Al die pad. Ek is so naar, daar's later nie meer iets oor in my maag nie. En ek roep, asseblief oom, vergeet van my verjaarsdag. Vat my net land toe. Maar hy trek die enjin oop en skree bo die lawaai. Hoe hy die vorige dag die boot nagesien het vir die verjaarsdag trip. Ma en pa het baie betaal. So, hy het die hoekstroppe van die boot vervang. Hulle was skurf en klaar en ek skree, my stroppe is ook klaar, asseblief oom. Vergeet van my verjaarsdag, vat my net land toe. Maar al wat luister is hy. Ek kan nie mooi hoor bo die wind nie, maar hy skree iets van die aas wat hy die vorige aand al voorberei het. Ma en pa het baie betaal vir die trip. So, as jy 2 uur in die oggend opstaan vir die charter, moet jou aas reg wees. Sorteer dit altyd voor die tyd. As jy die soort van ding reg wil doen, ons vat tjokka en sardyne, of ons vang van die blou steentjies, die klein visies vir aas. Maar ek luister nie. Ek is so naar. Dan hang ek die kant van die boot, dan daai kant van die boot, maar niks help my. En ek roep, asseblief oom, vergeet van my verjaarsdag, vat my net land toe. Maar oom Breitie kry spoed en daai boot gaan op en af die diepsee en hy skree. Ek moenie die kopman pla nie. Ek is so naar, ek kry myself hier by mekaar om te vra, wat se dinge is die kopman nie? Maar oom Breitie sien, ek is nie lekker nie, en hy skree toe. Dis die een wat daar voor sit in die boot. Hy het die meeste werk. Hy is in beheer van die anker. As hy nie daai anker laat hak nie, dan bly jy sleep. Dan gaan jy nie vis vang vir jou verjaarsdag nie. Ek wil skree. Ek wil nie meer vis vang nie. Maar teen daai tyd het ek niks meer krag in my lyf oor nie. Toe hang ek maar verder weg van die kopman oor die rand van die boot. En ek wens ek wil doodgaan, so naar as ek. My lippe gaan oop en toe. En ek kry net 'n hees fluister uit. Asseblief oom, vergeet van my verjaarsdag. Vat my net land toe. Ek kan nie onthou wanneer die oom na my geluister het nie. Ek het onder in die boot gelê die res van die pad terug. Toe ons by die hawe kom, toe sê oom Breitie, ons moet onthou, ons moet almal help boot skoonmaak en afspuit. Tot die verjaarsdag man moet bietjie help. Dis deel van die visvang, sê hy. Ek was so skaam. Ma en pa het baie betaal. En ek het niks gevang nie. Oom Breitie het gesien en seker vir my jammer gevoel, want toe kom hy na my toe en hy sê, Visstok, die liewe vader werk het party sla so uit. Laat die vis wat jy sien, die vis wil nie vandag byt nie. Dit kan gebeur, ja. Maar môre is nog 'n dag. Môre is weer 'n splinternuwe uitdaging.
3: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.
4: It has gone 1 minute past 4 o'clock on your Sunday, May the 24th. And if you have just tuned in, welcome. It is Sunday Reset with myself, Gisela, with you right up until 6 p.m. this evening. Apparently the sun sets at 10:06, so I will be with you to just after sunset. We are now opening our dedication lines, so it is your time to take over Helderberg FM 93.6 for a solid hour. You get to pick the music. You get to send your choice to 021-100-69-36. And if I have it, I will play it. And if I can get it into the hour,

0: Dis daar. Ja. Wat van Jan, hy nie weer netjie Tantella.
1: Jep, ons het hom gehad, ons het hom gespeel. Ons het jou waarskynlik 'n interview gehad. That is when we always have those new tracks. Baie baie dankie vir daai nie. Dit was 'n lekker een, hè.
0: Agisla, was dit julle die net en hy's nie, ek dink hy het vrydag uitgekom, maar ja, dankie.
1: Ja, nee. We keep with the program on Helderberg FM 93.6 and of course Divas Jan met Tantella. So of course we keeping your tracks going. Dit was 'n baie lekker enetjie. Ek hoop jy het lekker gedans op hom. Parent. Ek glo jy het. Hoe kan 'n mens dan nou nie? Ek het gesukkel myself om doodstil te sit hierso in die studio. Okay, we are moving to ons is nou Grabouw se wêreld. Middag, gaan dit goed? Ja, dit gaan baie goed. Baie dankie. Speel vir ons 'n versoekie, Bless Bridges se sproeter vir ons en die mense in Grabouw wat van dit hou. Hier gaan ons met hom. Baie dankie. Dit is Lee Roy. Geniet hom.

And of course, we're going over from that one. Clearly, we are sticking with the Afrikaans. Elizabeth, jy sê middag, wat van Jean Bacher en Noord? Ek het hom hierso, ek gaan hom vir jou speel. This one is featuring Tashé. Dankie vir die inluister, Elizabeth, ons waardeer jou.

0: Gisela, jy spreek my naam so uit, Aina. Nie Aina nie, Aina.
1: There's a rectification for me right there. Dankie vir die regte naambespreking. I often get my name actually pronounced incorrectly. Maar jy het hom so lekker uitbespreek hierso, het dit nogal in hoofletters getik. Gisela, baie dankie vir 'n wonderlike Sondag met die mooiste musiek. Ons kuier altyd so lekker op 'n Sondag saam met jou en Mirinda, baie dankie. En geniet die week wat voorlê. Liefde en groete. Aina. Okay, I hope I have got that right. And of course, we have Elsa saying, bye bye, donkey. Ek het al die emojis. Bye donkey vir 'n wonderlike middag. And then we have bye donkey vir 'n gatskop middag. Till next week, have a great weekend and drive safe. Dit is van Elsa. All right, we keep your vibe going with Nick Jonas and Robert Schulz called Right Now.